0: ginapanawagan ang nanawagan nga ang imo panawagan na panawagan na.
1: Pow! Puwerte!

Bangag Hill Inland Resort para makarelax kag makasinadya kaupod ang pamilya kag barkada. May malapad nga mga function rooms kag cottages para sa tanan nga yara na hamtang sa tunga sang katubuhan. May swimming pool para sa dalagko kag sa mga kabataan nga may artificial nga balon. Ipo-ipo kag tidal wave o kung tsunami. Bangag Hill Inland Resort. Yara man ang Amon Mini Zoo nga puno sang kasapatan katulad sang bitik, bagsat, dapaw, insik-insik, laguring, umbok, kagatsuri. Bangag Hill Inland Resort. Ang may pinakamalaba nga zip line sa tanan. Tungod ang kable sini nagaangot sa tanan nga poste sang Peko, Eleco 3, Eleco 2, Eleco 1, kag nagasugpon pa sa mga poste sang Anteco, Akelco, kag Sineco sa Negros. Bangag Hill Inland Resort. An experience you won't forget. Magtawag lang sa amon receptionist nga Lipong kag indi makabati.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ingoy, permi ka mong paliwoy.
2: M-O-R!
1: Permi na!

0: Dung, pakita ko ang imong kamot, Dung B. Hala, gamay man day kag kamot, Dung, no? Baka naman day kong gamay. Tingala manggug ko, Dung ba, kay gamay kag kamot, pero hawid ni mo akong tibuok kinabuhi.
1: Ay! Ana!